Bil sintli sintli mes lo kich bil sintli sintli tonal tlash kalchipagua pampil tlilzin musentilian guantla totona.